Addis, eller Odd Nordstoga om du vil, vi hørte en sång som finns og skal over til en allerede gammel cover av en enda eldre låt. Where's all my soul, sisters?